0: jalan yalan muke suyam ke au mara khoda si dukan lo la la
1: la
0: yalan muke suyam ke au

0: marti bi dekk bi wone sax legi mu dar wala mu max sango du def lu dok mu xex
1: dedet
0: ku nek tete kom xalam
1: wallahi
0: xam nga li tax mo ni dam mom dafa da di sok ñam ba sulu xex kan bu xalam gor jigen ma nawam neena kurul bur dama jom su len gisee ak